mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten: "Mos kam luajtur mendsh?" Dhe e dini? Të dy tham: "Jo, jenë rregull, bota, ajo s'është në Terezi."

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

A e dini pse jam shumë i gëzuar? Sepse erdhi pranvera. It's gonna be a long hot summer. Është stina e shpresës. Shpresoj që këtë verë të shkojmë me pushime.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastur.

0: biklet me t'i japësh makinës në Varreza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

Jeta në familjen tonë ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjoj. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Club FM

side effects. Truri është organi për sosur, ai fillon të punoj që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon deri sa mbërri në zyrë. Plan FM, baje truri në punë.

0: 6:30 minuta.
1: A je normal që?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
6: Pu sa rëndje i gji, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
5: prase kam citatë me motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk më make sense as mua. Old laser.
4: Veri ona thonë vllai, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim.
7: Yes, yes.
4: Hopim, hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
9: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni Shoqëria e Hapur për Shqipëri.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Fat Town, My Jex, Billy Dean, Selena, Boy

fobi. Këtë të tunë të djelë me këngët më të mjera o të dhe tëtët në Klab FM. Ora e sa mundësot nga Shkinlandi në të shkollat më të mjera në botra World School Prize. Ora 7 në Shkinlandi me gjithë bandë shonë vështë. Shkolla Fëndesa, Shkinovacit, Shqisës, Arte, Teknologjis, i të gjitha, Lintuti. Rezervë vendi të ufat në shkollë vëndandet, me arin në një në botë, në programi komtar apo impact të në shqipë.

0: Ma e marrë 26 maj ka disa ditë interesante kështu, të cilat i kemi, qa ke një për Drakullën, se që t'jem tut prisaj Drakullës, El.
1: Dita botërore e Drakullës. Kjo ditë faktikisht është bazohet në personazhin Drakula nga romani, që është publikuar më 26 maj të vitit 1897. Bram Stoker është shkrimtari irlandez. Fjala Drakula vjen nga Drakul, që në romanishtën e vjetër do thotë dragon apo djall.
0: Edhe
1: për çfarë jetute?
0: X Drakula.
1: Jo, është një libër interesant. Mu, unë personalisht e kom lexu dhe më ka pëlqy. Apo edhe filmi nuk është jalen keq. Kështu që një roman interesant. Ndokët ka që një ndërt part, le theme, që ka bo bujt kësaj rrime pak ma të frekshëm, ma horror.
0: Okej, okay. Sot është dita botërore e flokuqve, El.
1: Flokuq gingerhead. Oh, my favorite people.
0: Sot, dita botërore e flokuqve.
1: Ed Sheeran është gingerhead.
0: Po festojnë njerëzit me flokuq, El, që janë flokuq naturale, mës të kesh kuptojnë.
1: Po, dhe.
0: Edhe e përfaqësojnë dyshysh një farë dallimi dukshëm, ha, individualitetin e tyre.
1: O, ti përjen të lezëshëm, dyshysh zi interesant, më vjen sot.
0: I festojnë për tiparet e ralla që i kanë edhe meritojnë vlerësim shumë të madh, nuk e dija, kemë në i flokuq në knej në 049-55-11-44. Na shkruani sepse është dita juaj sot. Kurse kur gjon mos mushim e bëni këngë për shefin tuaj, ja ulshojmë edhe sot, që është e martë, nuk është dita e preferencave muzikore.
1: Nuk ka shumë. Topaktë në Kosovë nuk më rasis me pa shpesh. Unë për shembull në Amerikë shefin e kom pas me flokë kuse.
0: Çysh janë kështu si njerëz?
1: Ja, kënë shumë fanë, shumë mirë
0: okay, që e më rëndësi.
1: Amo, jo, dhe këtë nuk kom pashëm, për shambull Ed Sheeran e një, për Ed Sheeran nuk jeton kështë. Ed Sheeran,
0: jo, nuk jeton, të jo, jeton në Anglija,
1: si kujta, po, në Amerikë. Rom, një fëmije, pa ta pa, një vojzë një herë.
0: Okej.
1: Okay. Në shesh, ose ti, për kënë e lezishmi, ka pas tjo në kajsurilja, kështë se nuk e di, nuk kom ka rastis shpesh me pa. Jënë të veçantë. Me qenë se është data 26 maj, shënohet edhe dita e Arafatit apo dita e 9 e muajit Dhulhijhe, me qenë se jemi të
0: Bajrami. Apo, sot ka dhe njerës që agjerojnë, apo jo, sot është ditë për mesit.
1: Sot faktikisht arjet piku, le themi, i haqjit. Edhe pashtë edhe presidenti Shqipërisë ishtë bashku në haqj.
0: Po e pashtë, Bajram Begaj, po ishtë atje.
1: Kështu që gjithë që në të agjeru, agjerim të pranuar.
0: Agjerim të pranuar. Luani nga ka thonë, mirë mën gjesi, mirë mën gjes, Luan, të përshëndeshim më shumë dhe falenderit që je me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi na thot edhe Halime, më saksisht mirë mëngjesi yje.
0: Miku jon Halime.
1: A përvrin që anis më shumë më vonë, që kjo Halime apo që është më vonë, a pse?
0: Dy yje edhe dy zamë.
1: Zakonisht në ora 4 në ka shujtë, rrëth orës 4 pas Halime, ta është gati në shtojtë, për pak.
0: Në 049-55-11-44, mundin në nashku të gjithë, me nga tregu ku jeni, a jeni farë trafiku apo jo në këto momenta, keni bo farë baklave, a keni fshia, a keni loa, sepse do t'jemi pashtë diri në ora 10 dhe kemi qa me folë. Kënga e parë për sot, Burning Down, nga Alex Warren.

0: që e mendon sa po zgjohesh në mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Prishtina, Prishtina e dashur sot do jetë e mbuluar nga rrezet e diellit.
2: Ah, kjo është më rëndësishme, çështë kemi çaf.
1: Po, dhe temperaturat janë gjithë në alta.
2: Bëni më?
1: Po.
2: A kemi nevojë për çadra kështu të diellit kundër diellit tash?
1: Vaj me gjoha spom.
2: Ah, okay.
1: Aktualisht po shënon 16 gradë dhe është vetëm ora 7 e mëngjesit, thotë 13 minuta. Minimale ka qenë rreth 13 në orët e hershme të mëngjesit, ndërkohë maksimale do shkojë deri në 28 gradë.
2: Ah, pa.
1: 28 gradë.
2: Tregona pak edhe për nesër që është
1: edhe nesër do jetë po ashtu e njëjta. 28 do jetë maksimalja, 13 do jetë temperatura minimale, do kemi diell gjatë gjithkohës.
2: Kështu që rregulloni balkonet sepse me gjasë mysafir keni mi prit në balkon.
1: Ah, me shumë gjasë.
2: Mos frini shumë brana se s'pas ka me një kërkush.
1: Mas ne po thotë që ajtja mundet me pas shi. Paktën carishje lokale vogla, po nesër dhe mas nesër dhe me thonë ko ka një nëzit veror.
2: Hajtë se ka nevoj. Bajram, mirë mëngjesi. Bajrami na thotë mirë mëngjes. A ke dalë me jetë sot, Bajram, ajo? Duhet me dalë me jetë për me bu gati për baklave, kështu.
1: Me
2: përgatit vetën për baklave, Gjona.
1: Mirë mëngjesi, klubi, thotë Ylle, cili kësa jere nuk na ka dërgu fotos që shbën gjithdo ditë.
2: Mirë mëngjes, Ylle, mirë mëngjes.
1: Edhe Halime. Edhe Halime ka shujt, ka thonë ka njerë për kom mëngjesin e ngarkum, e së mëmoj me hi me shujt ma herë t'yve. Olajnë, Halim, diçka me fjallë të rionit jetë në folë. Kështë që... A, qarë dhe foto për Yllet.
2: Kujdes, Halim, kujdes. A, qarë, t'u në gjitë në altë aty.
1: Ta është ku shkëm përëm? Ja, për ku shkën? Destinacioni Yllet,
2: kush? Ja, Yllet nuk e di ku. Ja, ma jo, se Yllet në ndërgën që shtu fotografi prej plot vendeve.
1: A, okej.
2: Mi gjenin e di ku shkën.
1: A, mi gjenin. Okej. Na të regon në shumë qarë.
2: E, që shumë...
1: Bol për mi gjenin, mi gjenin ma
2: zderë.
1: Hajde.
2: Shumë mirë që kjo. Qapshën, shtu lëshu atë, tash kthehet majta, se?
1: Qërë më rej njëti lokacion,
2: vëqyën në kohë jetë ndryshë. Po, ju më rështu në gjitë, mi zhenë jo të shku.
1: Kërë e klëbist.
2: Bo me sirenë, boni me sirenë, qëta shë një njëni tjetërin. Që e mi gjeni që të në të majtë el, edhe niset pas taj të rrit i flamurit edhe anej ka ferizoj. Qështu është destinacioni. E Bajrami ma dërgoj një foto, ose është të shku, ose është të këthy me gjas prej gërmis.
1: Besoj që është të këthy.
2: A, u bo një rrug fantastike, anej ka kolovica el, ka vreshtat anej, që shë bjen jo vreshtat, se dija i bjen vreshtat, jo. U bo një rrug shumë e mirë anej ka kolovica, dhe më thonë ka mahala jemi bjen, edhe del në gërmi për 5-6 minuta. Të bazeni, do më
1: të. E të buaj gare.
2: Po.
1: Wow.
2: E, këna e, ca di so shtrajt u buaj nej, me bjetok.
1: Pas në Dubai.
2: Falinderit shumë që dhe për foto në 049-55-1144. Në dërgoni që shtu fotot e dim ku jeni, edhe mos eventualisht po përplaseni me njoni tjetër në ikon. Edhe ishkëm në interesant.
1: Kështu përplaset me pojza, ka pojza, së këtë i shohen.
2: Jo kështu përplaset, bam.
1: E djeti për të përqet me dur këto.
2: Po, e zati bon, atë me ka den mës mu përplas. A është rionis që kështë nga thonë mirë mëngjesi?
1: Po, mirë mëngjesi e rion.
2: Rion, mirë mëngjes.
1: Ku je, atë ka do me bo sada?
2: Kush, ka me bo baklav.
1: A, ja.
2: Sot vesh me baklav është.
1: Për rionin një e ditë sigur të kuizën, nëse jo i pari, i dyti ka me shrujt.
2: El, një kongë shumë e mirë, shka po të gotë.
1: Hajde.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Ka shumë ndu ka është Rioni, që avesh këmë hajsu një foto.
2: Ha, ku është?
1: Rrugve.
2: E rrugve,
1: rrugve po, po, ka thonë.
2: U është mund kjo? Sko kam përshni, po mdo këta?
1: Bëlloj, në Rion, këtë është në filmu.
2: Rion, kujdes.
1: Nuk kam ide.
2: Kujdes, Rion.
1: Mirë mëngjesi, Elmira dhe Flore.
2: Kush është? Kush është?
1: E ëmbla Rea.
2: Rea!
1: Që e kinojt kishmën.
2: Mirë mëngjesi.
1: Së dhe adit halo, rolle, heç po kish.
2: Se muaj?
1: Ja, Rea. Po ti ke bërtit, mëre?
2: Bala, jo si këm bërtitën.
1: Mas kash, pëse po kish. Pjetin
2: shumë, di me bërtit. Mirë mëngjes, Rea. Faleminderit shumë që je çdo ditë me klubin e mëngjesit. Çeni thani intereson.
1: Hajde.
2: Mos u dorzo. Gjërat më të bukura ndodhin pikërisht kur mendon se gjithçka ka mbaruar.
1: Koja vërtet.
2: Shumë e vërtetë.
1: Se soar thua në shkallë krejt.
2: Lekrejt se s'bota.
1: Vez.
2: Vez kur është ndodhur diçka. Po dhe kështu që mos u dorzo kur.
1: Është e vështirë të fitosh një debat me një të mençur. Por është e pamundur të fitosh një debat me një budallë.
2: Interesante kjo.
1: Po, po, po, kjo është pikërisht kjo situata jonë politike.
2: Po, valla.
1: Asnjonin zonë mund, asnjonin zonë zot në rrugë.
2: Ama,
1: zoti hajre boft.
2: Që kjo situata politike është të merë. Vesh e shonjë një një tjetër.
1: Se dija këna shkelin me në kesh, anë atë kaneron në sysh.
2: Dishka ka ndodhë. Dishka ka ndodhë. Së
1: është në regullë.
2: Po s'po ki qare tani se po dalin. Në deshtes deshte digun pa dalin. Në i deklarat në i dishka. Në i ky thasht. Tu a e shojt i këto kështu. Po të pak të më përstu ditë festive. Se njësër është fest, s'kem nevoj më marë. Njësër bilepi i njërojmë totalisht kështu.
1: A beshën që ka njerë pëmkusët fyra, kështu kërë pjallë e zëj, po të më zyqyrës pëmkusën këta në pëmë të fjallë. Këtë që punë.
2: Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit, do ashtë dëgju së në frekuencë 101.7 për të gjithë juve që eventualisht nuk mundeni me na dëgju në frekuencë dhe nuk keni në veturë, keni Club FM Kosova.al në web, pra në zyre tuaja, mundin edhe mjalshu zoni me na i box aty, pse jo. Gjithashtu edhe në aplikacionin tonë iOS edhe Android, bashkë do të jemi deri në ora 10, kështu që mos u largoni nga klubi i mëngjesit.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
6: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
5: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
6: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
5: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
6: Ju mirëpresim në Levis.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falësh.
10: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Të rijat më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion.
13: Albi Fashion.
14: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijt e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
11: Një minutë me Albi Fashion.
13: Me Albi Fashion.
11: Një minutë
12: me Albi Fashion.
11: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
13: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
15: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: një rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
1: Gjithë vesh në gorë, jo po në klubin e mëngjesit, se besë është bogati me njësë një super gora.
0: Mirë mëngjes, gjithë veshin bashkuar tani klubit mëngjesit dhe jeni në vetura tuaja në frekuencë 101.7 dhe po na dëgjoni në këtë të martë 26 majit 2026, jemi një ditë para festës Kurban Bajramit edhe urojmë që të keni një ditë përgatitore sa më të mirë e nesër gjithë gati për me festu. Unë e thash që era po vjen eldë kështu demonstrosë edhe kësi gjana tjera që fshien. Mirë po, me rëndësi është paqëllëku te na.
1: Po, temperaturat aktuale po zhvillohen rreth 18 gradë dhe do pritet shkojnë deri në 28.
0: 28.
1: Unë bëj thirrje se të bëni gati numrat e telefonit në 049-551-144 sepse vetëm pas pak gora e të filloj.
0: Filloj.
1: Sot Florin e keni agent.
0: Pa
1: kësyrem që ka për mundet me bum. Apo ju ndimon.
0: Qa thu të
1: se let për keni me mu.
0: Qa ke mujt me pa më këto dit. Mu ka tek për moderator. Për më në gjithë të pa ne moderator. Ose moderatore.
1: Kësyre, që personajës që e kom fru sot ka moderu më një radio krejt në fillim të karierës.
0: Jo bre.
1: Po, kërkush të mua ta. Se ka qenë ndoko të radio lokalin, atë ku kështë që...
0: Okej.
1: Po ta pësi informacion, se sigur nuk e den. Jo bre, se marti këto shumë. Nuk e njo, jo. E kalon këtë profesion krejt.
0: A famër është, na grua?
1: Famër.

0: Nuk, do më thonë nuk merët më me media, po?
1: Jo, jo, nuk.
0: Nuk drejton në emision në televizion?
1: Jo, jo, jo, jo. Okay. Në televizion s'ka qenë, ka qenë në radio.
0: Aha, po de? Po thash më se undru, më se ka dojnë jo, nga radio jo. Në televizion. Më se është këngëtare?
1: Po, është këngëtare.
0: Këngëtare, zënë e mirë, në radio. Në radio ka kuptu që i ka zonën e mirë, edhe këndon, a është aktive, a këndon kështu atë që e të kongë
1: bërë dimesh? O, super aktive, t'i kolë, dorsmat, t'i kolë nëjët.
0: Dorsmat? Moshat, a është në bitë 30-at?
1: Mosha është 43 vjeçore.
0: Ai pas ka kap 40-at.
1: A më po nuk duket se është kogja e bukur.
0: She.
1: Mu personalisht më pëlqen shumë.
0: Është e martuar?
1: Është e martuar.
0: Okej. Okay. A ja njohim familjen?
1: Çore, sidomos ja njohim, po jo kështu gjerësisht.
0: Ah, okej. Okay. Po dim kush janë, po nuk kush janë bolajm.
1: Po, bën e ka këngëtar. Ndokët edhe vlog ka njës fundim ju marrë me muzikë, përshka që...
0: Shë, është, familje artistësh?
1: Po, është vajza e vetme në familje. Bafën e ka këngëtar edhe doktor.
0: Doktor? Dit,
1: po, po. Dy profesion
0: e
1: ka babaj. Unë
0: një këngëtar edhe një doktor e njo, po së është aj?
1: E jo.
0: Na ima pozis është?
1: A, jo, jo, jo. Jo.
0: Okej. Okej. 23 vjeçore, tha. Ti kallë nejat, po thukështu dosmat.
1: O... Asmanja sa mërë. Beliajtën qysh është prijatë një artisteve që jabë zërë më veshje, mu dukë mirë. Edhe pletëherë komento që dhe me kësë filen në ranë nusës me këto veshje kjo.
0: Ue, do më thonë jau komplekson nusët edhe ku që kënë e veshta?
1: Qa që është e bukur valojnë, mundet edhe mi kompleksu.
0: Një mërëm ka pak 049-55-11-44. Shkruaj një mesaj.
1: A si dimojnë e vre diqka?
0: Jo, më sëmë një mojnë, sëmë duhet me bo pytje.
1: Pa, në thash hajtë, talë të lehtësoj.
0: A bën në bashkëpunime?
1: Super bashkëpunime, gjithë shumë shpashve me bashkëpunime.
0: A po, ha? Që,
1: po.
0: E veta, përveç vetë, do më thonë ka dhe shumë bashkëpunime.
1: Po.
0: Aktive the sot dush, do më thonë shumë shpesh kongë, po dhe se këta që këndujnë do asë malë, duhet me pasë që shtu kongë shumë dhe bëra.
1: Ka pas të realizuara. Ka pas të pjesë edhe në gozhan në disa festivale.
0: A
1: do
0: po,
1: polifesa, do ka nga magjike, po po dhe ka piftu qmime.
0: Veç edhe një pytje, kam se po mduke ti kom ra në kësi. Preja, mësë është nga Gjakova?
1: Po, pikër është nga Gjakova.
0: Se hina së të pak me hullum tu.
1: Shkojmë larkë.
0: Hina pak me hullum tu, edhe mdoli një zonjë, vërtet mdoli. Hajtë për të këshyri në YouTube sa aktive është, se është interesant me po. Oj, pa da ty dytë është një bashkëpunim. Kangë
1: me Aprimuqicën.
0: Momoj, më s'kallë zonë.
1: Pa e lidhje.
0: 049, shpejt, 55-11-44. Kush po e din? Kush është personazhi për cilin po flasim? Një personazh, vëllai, bravo. Ama personazh. Bravo.
1: Që thojmë kështu është në zojës.
0: Po. 23 vjeçore, kush? Jo, më shumë 20.
1: E, për një manu kja pjere 23 vjet. Jo, ka dalë, ku shkova në 27, jo 15.
0: Pse, po qash?
1: Jo, bra jo.
0: Pse, sa po thuti? Sa po doke?
1: 33.
0: Okej. Okay. 473, lutëm na shkruaj mesazh, sepse lojna organizojmë vetëm me mesazhe. Të lutëm 473 numri i fundit, na shkruaj mesazh, sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Valla El, bravo të qoftë se e ke sill një artiste, një këngëtare, të cilën nuk e pas na kujtu shumë që të bënë e fundit, s'pedi.
1: E pa një po, pa të polqy ka qenë nëse nuk gaboj në dverë paracitit dhe sajë të para,
0: okay.
1: Zamboku i Prizrenit.
0: Okej.
1: Okay. Edhe nëse nuk gaboj pa e të fitu edhe një qmim, në Polifest.
0: Po, se ko gja gjatë është në, skenën po. Muzikore kështu.
1: Edhe pa dhezë kështu si me njëherë, në dërtralat artiste që pa të marrë për mendje, po... Kur ta adon, ta adon. Na shkruani kush është personazhi për cilin po flasim në 049-55-11-44.
0: Një personazh valla, personazh tamam, tamam. Ama shpejt u gjet. Nuk menova që kanë me ditë që ka shumë dëgjuesi. To janë mirë, po ja që i kemi shumë të kthjellët. Shumë të kthjellët. Në 049-55-11-44 na shkruani mesazh për cilin personazh folëm deri tani. Shkuat të dëgjojmë Lady nga Mojo.

0: Lady, një lady e patëm ola personaje. Na sola një lady të vërtet.
1: Një super lady
0: në studio. Nuk na sola fizikisht, po të pak të në virtualisht shtu e pom në për foto, në për kështu e në për
1: tre, se me soa shtu kemi lezu pak ma vonë, po du na lezu diçka prej rionit.
0: Hajde, mës
1: të më ka fonë, tregoj Florime që asun s'kom qenë kandidat për deputet.
0: Kush për s'ka qenë?
1: Po do ajtë rion dyshoj këtu pak.
0: Aloj,
1: mirë më nxesi yje, na thot Besarta.
0: Oj, Besart, mirë më nxes.
1: Oj, Besart, as nuk ka ljujt, para me nuk.
0: Oj, Besart, që ka ndodh? A je shku nëjku njasht prapa? Se Besart au tënë, au
1: po,
0: me aktivitete fantastike, po të kalzoj. Më stuitani Johan Eknej. Aktualisht, temperaturën në Prishtinë janë kozhat larta në këtë mëngjes. 19 grad, ora 7:49 minuta. Ndodhë rallë që këto lloj temperatura shti kemi kaq herët, edhe në fundin e muajt maj el, kështu që po paralajmërohet një verë nxehtë si vjet, verni masa Shqipri, të dashur dëgjues.
1: Falem për detajet. Në Shqipëri temperatura do arrin deri në 35 grad këtë javë.
0: Qysh?
1: Po.
0: Ah, hajde.
1: Është e frekshme. Vëllezërit
0: tan e janë në Kosovë pak më butë keni.
1: Sa i bën njëri verës kur pranvera me
0: rrugove anë, hala ma freskët. Ça po shamorel çfar vane jena për shembull. Verës shkojmë në Shqipni, dimrit vim në Kosovë. Kështu si popull komplet. Veç vendosemi. Hera ne, herë ne, kjo është pasuri kombëtare. Ama, ajo që duhet me bodë që usiton është me shku në Albjall, se zbritje është shumë të mira për festën e Bajramit, me shku mu vesh mirë. Se për Bajram,
1: po,
0: shtë ta dishë,
1: duhet në 30% në shumicën e gjithuanëve në koleksionet e reja.
0: Kështu që në Albjall me njëherë me shku, edhe mu vesh mirë për Bajram,
1: përveç kësaj, po është edhe të kushqime që pat oferta për torta, ambelsina, edhe baklava.
0: A përshë për krejt juve që nuk keni mri, eventualisht për shkak të angazhimeve me përgatit në emulsinën, kështu mundeni me shku në Albi, edhe i keni gjitha aty, gjithashtu nëse dëni me kalu kështu pak ma gjata, nej, ka dhe me lujt aty të bowling e kështu, gjithashtu është edhe Cineplexi nëse dëni me po anaj film, edhe janë gjitha në Albi Mall, kështu që mos haroni me shku, sepse po ju thëmë edhe njerë nesërës ditë Bajrami, do të mu besh mirë. Teshat matë mira, edhe,
1: po.
0: Qështu thojnë, qështu, hoqëllar të këta. Duhet mi vesh teshat matë mira për Bajram, si këna me shku më safer. Duhet me kënë të lame, edhe me shku me po Bajram. Ushtroni ka pak sot praj Bajrami, her pas praj të kupte dhe ty. Se këna po një këse, e këna po një me dit el kush ko me thonë për hajri pari. Ai që shkon, apo ai që pret. Ai që shkon, po duke me thonë.
1: Se ai
0: të regon që unë kom marë të ti me thonë për hajrë Bajrami.
1: A,
0: okej. Okay.
1: Kështë
0: që ta keni parasysh edhe si të element.
1: Okej, okay, lajmë interesant.
0: Êshtë koha e reklamave dashur dëgjues, edhe rikthehemi pasaj i lexojmë mesazhet edhe e shpallim fituesin.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM. Kape Radion.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kemi rastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Can't get enough. Sabato gjuam kë super këngë. Do jemi bashkë unë dhe Flori deri në ora 10 së bashku.
1: Mirë mëngjes gjithëve. Është
0: ora po shënon 8:05 minuta për gjithë ju që veseni bashkangjitur. Ju themi mirë mëngjes. Ndërtohesht edhe Desa që ka thonë mirë mëngjesi Radio Club FM.
1: Desa, mirë mëngjes.
0: Një big hug për Florin dhe Elen.
1: Hug back, hug back.
0: A kema një recetë mbëlsire për nisër, Vajra?
1: Që njëri që qka lypët që ditë. Qa keni qit, ma keni qit, na jo mbëlsira, na i, që shikan emra to mbëlsirat, na i, kushen ato, na i,
0: bombicat,
1: cheesecake,
0: edhe një tur të zolli, anë i sen shtë ku amrin,
1: diçka
0: me pudin ka ti për i shëmir. Amrin pak shumë që ditëshëm, po super mbëlsirë.
1: Për baklava është sigur, do më tha, nuk ka shpishë, s'ka baklava, u kry.
0: Edhe 0510, na thët, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, mirë mëngjes, 0510, mirë mëngjes, gjithve. Është koha me lecu mesajët edhe me shpallë fitusin, të cilin, të cilin e ka Eli. S'po më lëshan diçka. Se diçka ka ndodhë. Okej, po vazhdojnë unë me lecimin e mesajëve, 473, yll ka kushi, por herë të parë për në shumë 473, shi falim dhe shumë që je me klubin e mëngjesit, gjithashtu në shumë edhe 618, thot yll ka kushi. Kemi edhe Skënderin, cili thot yll ka kushi. Valoj, elë më befasoj se nuk e prita që ka me pas ka që shumë përgjigjet sakta për ylkën.
0: Po.
1: Edhe të shpejta. Gjithashtu edhe se dje bajra në shumë, thot ylka kuqin nga se dje bajra gjithmonë e shkrunë dhe na vjen shumë mirë. Bashkimin e kemi gjithmonë prezent me neve dhe me lojra me kështu. Ylka kuqin, thot edhe bashkimi. Po vazhdoj me lezimin e mesajve në Viber. Beatrice, mirë më në gjesin, a thot edhe ditë të mbarë, gjithashtu edhe kalon për gjigje, ylka kuqi. Osman, kemi një Osman, el, kam qef që është të mja thonë emrin. Është një serial, diçka, në
0: po,
1: të shim duhet.
0: Po.
1: Osman, asë di kam vjen, po nejse. Një si thot ylka kuqi, e bia e zeq kuqit.
0: Po, ti për është e bia e zeq kuqit.
1: Edhe po thot, qysh prej tje, kom ditë që Eli ka me parashit këtë personaj.
0: Se më i?
1: E, po, dhe shel, njërës buën gati. Agoni që t'ashtu është me neve edhe ka thonë ylka kuqi. Blerina për, po i thonë Blerina për, e cila se kjenë dy Blerina.
0: Okej.
1: Ylka kuqi ka thonë, djena ka shku për herë të parë Blerina për, me numrin e fundit 593, përgjigja është e saktë Blerina dhe gjithë ato nuk e qenë mjaftueshëm e shpejt për me fitu siç nuk ishin as ata që i përmenda më herë. Gjithashtu edhe Qerkini është me neve, Ylka kuqi ka thonë Bajrami i vogël i cili nesër e ka ditën.
0: Bajram.
1: Bajram, mirë mëngjesi. Bajram, qysh i thotë mëre Bajrami? Për hajr unë. Kur të shkon nesër me bo Bajrami, thotë për hajr unë. Gjithashtu dhe Laura është me neve dhe thot ylka kuqi. Besa, thot ylka kuqi pashtu, si dhe Blerina na thot mirë mëngjesi ylka kuqi. Blerima me 209 numrin e fundit. Ka shkisha unel.
0: Dhe njësë në WhatsApp me Rean, që një ashtu ka dhëmë përgjizit të sakt, ylka kuqi. Shyretja ka thonë ylka kuqi bre, mirë mëngjesi për klubin më të mirë.
1: Mirë mëngjesi, shyretja.
0: Vëllojnë shyretja,
1: prej që përshëllon. Vëllojnë shyretja, që shto dhe.
0: Prej që përshëllon këhe që kërkam. Rione ka thonë ylka kuqi këgja i shpejtu konë.
1: Qa po thotë?
0: Vëllë ka thonë bëma për hajrë që zo, edhe ka kesh. Bravo, Rione, edhe pak donë me mri. Halime thotë Leonora Jakupe.
1: Që?
0: Po, halim. Pas fajse që pas në haru krej.
1: Qa të mosha e te këto gjonat u nga tru?
0: Shpresa një ashtu ka ja përgjigjet sa ka thonë ylka kuqi.
1: Mirë mëngjesi, Shpresa.
0: Edhe pas nga thonë mirë mëngjesi. Fare në fund.
1: Ha?
0: E sakt.
1: Fitusja.
0: Por më i shpejt. Nga gjith.
1: Dëm.
0: Është Besniku. Besniku nga thonë gjesi dhe ylka kuqi.
1: Bravo Bes. Një libër nga libraria Buzuku për Besin. Besnik, na shkruaj në Instagram, të lutëm, në Club FM Kosovë, edhe aty do të njoftosh me detajet se qysh me rezervu, qa me bua krejt administrata jo në tregon, edhe shkruaj me një libër të mirë, tash verës lexon, librat aty në balkon, në hije.
0: A dhe më plash?
1: Edhe në poshë.
2: Nuk preferohet shumë poshë më mundesh.
0: Si zhbrejo.
1: Po nuk preferohet.
0: Se me çellëm tash, edhe një ditë tha nuk preferohet. Ku preferohet më shumë se ndjet me lexu.
1: Nuk në. Qërë për mu jo, se tjerë të dhe mu.
0: Qëka bën të aflanat, qëka bën?
1: Po flaj, ku, ku? Edhe rëzit,
0: ja,
1: edhe flaj.
0: Me flajt.
1: Edhe Lona.
0: Qërë njëherë pa ta provu me flajt më plosh, i pa ta po do ongë, dhe mu do ke qëmë të zjaz vetë. Një me... Të ruaj zjaz vetë. Kur mu?
1: Se cili
0: ja,
1: njëri...
0: Ja, dhe me shtu ditë ndëshqy.
1: Me hesapet vetë.
0: I lakmi jo marri uve që flajnë më plosh, po në nuk mundem.
1: Ko, apër me dizjoni tjetër kong, Duran Duran me Notorious.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit.
1: Klubi sportiv. A ti në shkasëm të pritë se tu e ngushë sigël ma dha njës emocionit kampionatit botëror.
2: E vola e ardhë.
1: E dhe me nëzës përpres me këshyrë, qëkyrë joni, a ja qëllon rezultateve që jau qëllon kuizet a jo.
2: Po qëfarë?
1: Po thua, vëllaj në kam ca hamendje.
2: Kam ca buke, kam ca mella, po të këtu asë. Dhe të asë për sportin edhe për trajnerin
1: frankofoda. Këna me këshyrë që shumë për rezultati, ku shumë e që lojnë.
2: Po, si t'janë isë kampionatit botëror, mujna me bo.
1: Ani, super.
2: Mujna me bo, pse jo. Edhe e shumëm se kush që ka është në sport. Hajde. A që lojnë, asë ja që lojnë. Tëftuar e një përgjensit frankofoda për ndeshit mitësore të dashur dhe gjus, Kosova do t'i zhvilloj dy ndeshje mitësore, kundër Çekis edhe Andorës, me Çekin të luhet me 27 maj në ora 27 maj ka konferenca e trajnerit Franco Foda Eldin Emeral që i bjen nesër, dërsa me 31 maj nga ora 16 në Epet Arena në Prag do të luhet miqësoria mes Çekis edhe Kosovës. Me 7 qershor, ditën e zgjedhjeve,
1: po.
2: Kur të gjithë janë duke pritur
1: rezultate
2: të zgjedhjeve, që shithojnë t'ju në exit pollet, va?
1: Po.
2: Exit pollet
1: po dalë në 7. Me njerë mazi po përfundojnë. Luja fillon në 8:45.
2: Jo në 8 po filloj ka Alona.
1: Okay.
2: Po në 8 e pas kanë lojnë këtër. Kështu që ta më një marim vesh exit pollin që ka ndollë direkt në stadion me pa ndeshjen. Sigurisht nuk e di sot do të ketë interesim, por në ndeshjen kundër Andorës, aja që më befasoj, edhe që disa herë po ndodh, është të shmimi biletave për ndeshje me Andorën. Do më thonë, perëndimi 30 euro. Janë shmime cilat ishin me, sigur se me
1: Turqin,
2: dyshyshabden.
1: Niveli lojës.
2: Ju lutëm.
1: Lindje
2: 20 euro, po, veri dhe juk 10 euro, VIP 100. VIP-in bëneni sa doni, s'mi interesën edhe 500 bëneni, po këto biletat regular nuk ka mitësoreve, nuk mund është me majtë biletën njëjtë sigur se në finale për me shkum botërore dhe sigur në një mitësore. Pra federata duhet me marë masën se drejtim që me ullë qmimin e biletave kur ka ndeshje të tila.
1: Edhe marë parasysh që nuk kemi shumë aktivitete që mund me bosi ishë që një bile, pse po, jo me fyrë komptarën me kushte pak ma të vëleqme.
2: Shumë e vërtet. Përse e përket fëtuarve, po i them emrat të dashur dëgjus për juve që eventualisht nuk keni mujt me i letëzu ose me i dit kush janë fëtuar. Arjanet Muric, Amir Shaipi dhe Visar Beka janë në port, në mbrojtje Mërkim Vojvoda, i cili u kualifikua në Champions me Komun, Delova, Ilir Krasniqi, Ron Raqi, Alpiana Idari, Andi Hoti dhe Dion Kalapeni janë lojtarët e mbrojtjes. Në mesfush, Ermal Krasniqi, Baton Zabërgja, Dardan Shaban Hajaj, Vesel Demaku, Veldin Hoxha, Elvis Rëqbeqaj, Lindone Murlau, Leon Abdullau, Edon Zhegrova, Muarem Jashari, Valmir Matoshi, një tjetër lojtar që ftohet për herë të parë, Persan Celina, Albion Ramani, Rilind Nivo Kazi dhe Fisnik Aslani. Nga kjo list, du të theksojmë që janë rikthyer mbrojtësi Raqi dhe Hoti, të cilët më herët kanë qenë grumbullim, por së fundmi nuk kishin. Pasaj rikthehet edhe Persan Celina, një emër cilin shumë e kanë kërkuar tifozët e pëlqejnë shumë më mënyrën se si luan Persanti. Muarem Jashari po ashtu, rikthehet Leon Abdullahu që nuk ishte i grumbulluar së fundmi për shkak të një lëndimi, ndërsa emra të rinë në listën e Frankofodës janë Valmir Matoshi, Dardan Shaban Hajaj dhe Rilind Nivo Kazi. Edhe që këtë djali Nivo Kazi ka luajtur për Unisenishat më herët.
1: Po, i lindur në Puglia të Italisë.
2: Po, 26 vjeçar, ka pas paraqitje fantastike me Sionin, 13 gola dhe 5 asistime në 37 paraqitje të këtij sezoni. Vitin e kaluar ka luajtur në Challenge League, jo në Superligën e Zvicrës, shënonte 18 gola dhe po bëhet fjalë për një sulmues i cili premton, sado që është 26 vjeçar, mund të kryejë mjaft punë dhe duke qenë miqësore natyrisht e rëndësishme është për trajnerin Franco Foda që të provojë disa lojtarë të li të cilët mund t'i shërbejnë në të ardhën. E natyrisht
1: sipas Transfer Market po vlerësoj ka rreth 1.5 milion euro.
2: Okej.
1: Kozanaj.
2: Shumë mirë. Edhe Valmir Matoshi gjithashtu është një 22 vjeçar i cili është grumbulluar aktualisht pjesë e skuadrës Tunit në Zvicër, 6 gola në 34 paraqitje, edhe natyrisht 4 asistime, një lojtar po ashtu mes fushor, për të cilin urojmë që të ketë sa më shumë sukses dhe t'i ndihmoj ekipit, sepse do të donim shumë ta kishim një lojtar i cili do të shërbente edhe në të ardhmen. 25 vjeçari Dardan Shaban Haxhaj i është bashkuar natyrisht të skuadrës ekipit tonë përfaqësues, aktualisht pjesë e Rubin Kaza në Premier Ligën e Rusisë, dy gola dhe një asistim përgjatë këtij sezoni. Është një lojtar sulmues i përfolur shumë edhe në të kaluarën, sidomos për një mundësi të ardhjes te Kosova, ka luajtur në vitin 2021 për të rinjtë e Austris,
1: mirë po tani ka vendosur. Pas ka qenë fillimisht në Kosovë të U16-shat, dy paraqitje me Austrin të U21 dhe tash i bashkohet kombëtarës së Kosovës.
2: Zakonisht U21-shi dhe kombëtarja A llogaritën kjo pjesa ku ti veç vendos çfarë do të bëj. Domethënë te kush do me luajt. Kto pjesë të rinve pastaj ka shumë futbollistë shqiptar, edhe që aktualisht luajnë tek U16, U12, U13 të Zvicrës, të Austrisë dhe Gjermanisë, kombëtarëve tjera, mirë po gjithmonë U21 kombëtarja A kur vjen me vendos çfarë do bëhet ajo për zgjedhja a finale, edhe urojmë që do të jetë lojtarët të kenë minutat e dura për të parë foda se cili prej tyre mund të jetë një opsion i mirë për të qenë pjesë e ekipit tonë dhe për të ndihmuar në të ardhmen. E tham Raçi dhe Hoti janë rikthyer, ndërsa të shohim se çfarë do të thotë trajneri Foda nesër për përzgjedhjet që ka bërë për shkak të këtyre dy miqësorëve. Dje është zhvilluar dueli i kthimit në kuadër të play-outit në kuadër të Bundesligës dhe Paderborn do të luajë në Bundesliga, ndërsa Wolfsburg do të luajë në Bundesliga 2. Kesh ardhje sepse tashmë është rikthyer te Wolfsburgu Rezbecha, e kemi përmendur edhe më herët. Mirë, po futbolli është ky, edhe kështu janë gjërat. Herë fiton e herë jo. Nuk e di, kash për sportin sa përket kësaj të martë.

0: Dëgjuam Gloria. Është një këngë fantastike e lansuar në vitin 1982 ose e publikuar, lansuar. Na kanë mësuar këngë këto atë keq. Edhe ka pas me një sukses ndërkombëtar, edhe natyrisht një këngë e cila flet për një vajzë që duket e humbur emocionalisht dhe gjithmonë duke e vrapuar pas dikujt.
1: Ai dën se emrin ka pas me alun emrin këngës Mario, jo Gloria. Për shkak se nuk është as versioni original i këngës, Gloria është version faktikisht anglisht i këngëtarit italian Umberto Tozzi. Nuk është, po me këtë këngë Gloria ka qenë për 36 javë në top të Billboard-it, diçka që nuk ka qenë shumë e zakonshme për atë periudhë për një famë. Sidomos
0: për një famë këngëtare, shumë e vërtet. Bajrami më ka dërguar një fotografi nga pishina e Gërmiz.
1: Po.
0: Aktualisht është duke u lyer me ngjyrë të kaltër, sepse është për mu duk ujë më mirë.
1: Po.
0: Pse ka që vonë mu njësë me këto loj përgaditjesh për mu gapë pishina? Temperatura tash më kanë mri këgjë naltë dhe besa i që në qershori që do ashtë me kanë gati.
1: Zakonesh është hapë me një ose me pas qershori nëse nuk e gabaj. Po kësëre i patën pak dhe pak
0: po
1: kushtet jo shumë të mira atmosferike sot dhe të fundet.
0: S'kan liu për të mu bugati, ha?
1: Ka mundësi që dhe kushtet me ndiku diçka, se pat këgja si shumë shi.
0: Okej, është kuare reklamave dashur dëgjues, do të rikthehemi më njëherë me gjëra të tjera interesante këtu në klubin e mëngjesit.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: Mirasin e festës së Bajramit, Aldi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive. Ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 101.7 në klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora 8:38 minuta në këtë 26 maj 2026.
1: Ishëm duke ndëgjuar këngën Do I Know edhe Twengu, këtë këngë ka shumë numre, na e din çka vjen thash në klubin e mëngjesit.
0: Një lojë e re, a?
1: Një lojë interesante, pak sfiduese, sidomos për një arsione që nuk këshyrin shumë seriale.
0: Një me kia?
1: Jo.
0: Këshyr.
1: Valla nuk këshyr, po ne se jo që set, këshyri asë tjerë.
0: Po unë i gati sepse e kemi një lojë tre. Një lojë qështada Eli me seriale. Do të lëshojmë këtë tim, ose këngën hyrse, ose intron, ose queni si të doni, të një seriali shumë një orë, dhe ju duhet të gjeni se për cilin serial bëhet fjallë. Mos u fokusoni shumë tek kënga. Ha? Hajde.
2: If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all.
0: 049-55-11-44, cili serial e ka këtë tim, një ndryshe si tim, ose kënga hyrse, kënga identifikuese, quni si dëni, edhe është një këngë një orë, cilën e dëgjojmë edhe kështu, el, pa, edhe pa seriale, këna dëgjuar kështu shumë.
1: Edhe... Po, të ashtë, po, zibre, dëshysh, kur ma alëshove, unë e gjithë e mënoj vetën, se të janë njëzë një seriale, dhe që a bujë skep e lype atë të minuta 2 e 3 ku janë njëzë.
0: A peshe që të duhet me dëgjuar atë hyrjen.
1: Po. Për dëgjojmë edhe një herë.
0: Hajde edhe një herë. Gati edhe një herë numrin. 049-55-11-44. Cili serial nis me këtë muzikë?

0: një serial që po, është serial spanjoll.
1: Kujdes.
0: Okej, nuk po japim informacione, po po japim një informacion interesant. I didn't say

0: menaxhesh. Super se rrit ke historia e Azias vet.
1: Nuk po diferenca edhe me emrat e personazheve që u vendosën kështu me kryqytete, me zona e me qytete. Edhe ka qenë shumë shumë interesant si serial, kalon shumë gjumë, shumë njerëz e kanë pa. Besoj duhet jetë një nga serialet më të ndjekur. Edhe natyrisht kjo është një lojë që do të shërbejë për ata të cilët kanë pa shumë serial. Unë jo shumë njerëz zell që nuk lëshojnë serial pa pa, ose të paktën qëta që janë më të njohur i dinë gjithë. E që kjo fillimi që po thuti a bon skip, kjo nuk është mirë sepse mundet me të shërby. Hajta të gjojmë edhe njëherë.

0: 0-4-9-5-5 1-1-4-4 shkruani mesazh, cili prej serialeve e ka këtë muzik në hyrje, këtë këngë në hyrje.
1: Një serial të jetë i njohur.
0: Shumë i famshëm, shumë i
1: famshëm. Ka të bëjë me parë, me dobën, ka me një profesor. Ej.
0: Nuk e di, besoj që tha mjaftushëm. Spjeguam mjaftushëm, kështu që tani do dëgjojmë këngën e radhës.

0: Oui.
1: Encore un banque, monsieur Alan Aysana.
0: Oui, oui. Malloy, ne thëmë, po dhe më bërë shkon.
1: Shkon, malloy, gjithë së ditës. A ti e ki pra fitusin, a? Qaj, ti po dhe mi sa fitus, hej.
0: Të kom bo se hire.
1: Po i lezojnë mesajët dhe direkte, fillimisht, për herë të parë, 408 në ka shujt, La Casa de Papel. Money Heist. Bravo, bravo, 408. Gjithashtu dhe Dona në ka shujt, Money Heist. Edhe në thot, Dona, të përshëndesim shumë, Dona. Faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Gjithashtu dhe 886 numri i fundit.

0: Nga ka shkrujtja dhe thot La Casa de Papel.
1: Vesh në sekund po të ndoli, diçka se më kujtu një sekund tani e harroj. A të kujtu o që patëm hi qështu në një loj?
0: Po. Ajo kënë me escape?
1: Po, escape room një hejs patëm hi patëm me të atë.
0: Me në zitë vëllëm, ka kërkëshim në dim. Jo, kena kërku ndim.
1: Po kena hup.
0: A kena hupa?
1: Po se një oru kun. Jo, një oru kun.
0: Ja, bre, po na. Qa ty e kuptum që jena kry? Shumë overthinker.
1: E kuptum që s'kena na për me thuj banka.
0: Ja, shfa.
1: Një loj s'mujt me kry.
0: Nas me his mujm.
1: Vazhdo.
0: Vë pik më në ka shkrujt. Money Hayes. Gjithashtu, në ka shkrujt edhe Brunilda. E cila ka thonë Money Hayes, e kam gjetë, edhe WhatsApp këm shkru ma herët, po thotë La Casa de Papel ndryshe. Brunilda, falënderit shumë që jemi neve. Laura po ashtu. Shumë emri në mirë. Laura po ashtu vazhdon tjetë me klubin e mëngjesit, edhe ka thonë Casa de Papel.
1: Sa i përket mesazheve në WhatsApp, do e nisë Mary Lindin,
0: si gjithmonë,
1: na dërgon zemra, na thot mirë mëngjes. Besoj se ka pak më shumë punë marr parasysh se nesër është fest.
0: Po po.
1: Rilinde, kështu se faleminderit që pa marr parasysh angazhimeve jetë gjithmonë me klubin e mëngjesit.
0: Sa shit të sot iha.
1: A një tet pas, ka thonë besoj se thoni, edhe kaçish.
0: Mirë mëngjesi.
1: Shtëpia prej letre. Pikër shtëpia prej letre.
0: E ka përkësike.
1: Mirë mëngjes klubi.
0: Mirë mëngjes.
1: Moti se pasa një këtim a prej gjimnozit.
0: Kusht ka thot linje. Linje. Len mirë mëngjesi.
1: Po, po, po, po. Që Brulinda?
0: Brunilda.
1: Brunilda, u. Oh.
0: Pas ka shkrytë në WhatsApp,
1: po. Po, në WhatsApp. Monis Hayes, Casa de Papel. Mm-hmm. Kemi besartën që ka thonë La Casa de Papel, po ashtu.
0: Mm-hmm.
1: E sakt ka qenë edhe reja. La Casa de Papel.
0: Dhe?
1: Dhe më i shpejti nga të gjithë. Një ashtu i sakt.
0: Dëm, dëm.
1: Ashtë?
0: Dëm, dëm.
1: Drine, agenti 003 Money Hate.
0: Shumë shpejt dhe Drine. Bravo Dren. Bileta Cineplex për ty Dren. Më start mërzi.
1: Mërzi si vjen heq. Edhe që loj serialin. Edhe shko një këshyr filmat pa pare.
0: Në shkruaj në Instagram Dren tek mesajët në Club FM Kosovë. Edhe do të njëftosh pastaj për detajt e tjera në lidhje me shpërblimin. Po duhet më kanë herë, Odren, duhet kanë herë qështu edhe naj bilet Cineplexi.
1: Shama kongën tash, po të ta. Urime për drinën, e kemi një mesaj.
0: U shmëre?
1: Tre tit gjosh, kastrioti.
0: O, kastrioti.
1: Mirë mëngjesi, urime për drinën, urime.
0: Urime, që drinë edhe urime, po merë në lidhje me biletat e vituara. Se drinë është qefli i librave, el?
1: Brunilda ka thonë, une përbej sa u da muzika, garan ka dosh, me thonë që ka shkru.
0: Po, po, ama drinë i kej pari. Brunilda.
1: Kastrioti po thotë, o drinë, a mu me shku me drinën. A ki nevoj për shok, o drinë. Urime okay. Për drinin edhe një tjet pas, opa.
0: Qo
1: po punësh? Olajnë su fërziti, s'ka nuk jem. Dikosh është të e lujte, kush nuk jem të e dit.
0: Okej, okay, shkoj me kongën, my life is going on.

0: Super kongo dhe super serial, naturisht është një nga serialet më të sukseshme në historinë e Netflixit, La Casa de Papel, dhe është seriali jo anglisht më i famshëm që platforma ka pasur për shumë vite.
1: Unë e të regova personalisht, ja, kom pa dy sezonat e para, mas ne nuk e di që ka ndodhë.
0: Qëre ka plot që shtu që i shohin vetëm disa?
1: Edhe së dhe mos të pritjet e gjotë, pa den që dush me prit me dojtë. Ja, s'ka shonë, se më u këpimo. Me qenë se me të jetë shto, seriali me pare, kom një informacion sa i përket
0: pare. Me pare, hajde se ki, a ka nëj lek, kur po dojnë parët?
1: Lekt jo, do këtë lehonave be që këshin dojnë, po pjesa tjetër duhet të presim, po një informacion një fundit që vjen nga ATK-ja.
0: Qa?
1: Nga data 1 qershor 2026, pagesat mbi 2000 euro ndërmjet bizneseve dhe individëve nuk lejohen të kryhen me para të gatshme dhe duhet të realizohen vetëm përmes llogarisë bankare ose formave elektronike të pagesës.
0: Okej. Ani gjemir.
1: Kjo informacija vjen nga administrata tatimore Kosovës, nuk më dok fort e nevojshme.
0: Mas milion kesh përdurime, Alna Isan, me pak u tatime.
1: Po, për diri sa, për shambull, për shkon Gjermani dhe po mund është me kry pages dherin 10.000 euro për pik probleme, pëse na nuk mujmë.
0: Nuk e di, mba se për mësmej kesë përdor parate pista, mësmej kesë përdor.
1: Jo, bre, se pak di qysh, adin, ka njerë thamë mirë me dojmë cinat vogla, do se në matë mdoj e më shelim syt, po hajt mirë balë.
0: Kurimit e parët duhet me vizitu edhe Finkën. Njënga është institucionet më të mëdha mikrofinansiare në Kosovë që merret kryesisht me kredi për bizneset vogla, bujqësive, të punësim, e financim për individ që nga njerë kanë, qysh me thonë, nuk kanë qasje shumë të letë në këto banka tradicionale. Edhe çdo sukses fillon me një mundësi të cilën Finka e ofron Kosovë dhe ju mbështet me kredi për çdo nevojë tuan dhe atë pa kosto shtesë. 0% shpenzime administrative në këtë ofertë fantastike, është një ofertë e cila vlen deri me 31 gusht, kështu që mundeni lirisht me shku te Finka dhe me ndërtu së bashku një biznes ose për çka do kredi që ju doni me pas.
1: Me një fjalë, shërbime të shpejta, të sigurta vetëm në Finka Kosovë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për bajram, diri në 20.000 euro, me maturitet diri në 60 muaj. Norma vjetur.

0: 0000.
1: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirpresim në Levis.
3: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: O suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: O, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Pjesa 3 e klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, mirëmëngjes për të gjithë juve që eventualisht tani jeni bashkuar emisionit ton, apo jo, Elsa, ka njerëz që zonë më vonë.
1: Është më së vërtet, ka ata që zonë pak më herët, po ju vijnë kohë me ukfjell. Kështu që na shuani në 0495511044. Ku jeni dhe cilat janë planet e juaja për këtë fest që puna pret nesër?
0: Derisa ishim në festën e Bajramit, Bajrami s'puna ndohet, Bajrami vazhdon tjetë me neve dhe sot, jo vesh nesër.
1: Okay.
0: Bajrami në ka dërgu një foto, është duke unë gjitë veternikut për pjetë. Edhe duke të patë, nuk ka vetura el.
1: Okay.
0: Por në krahun tjetër që i vjen veternikut e poshtë, kogja shumë vetura edhe kogja shumë kolon.
1: E kam një informacion.
0: Faleminderit Bajram, faleminderit për këto informacione që eventualisht edhe njerëzit el mujnë me shmang këtë rrugë, me i radi ka tjetër, e mos mu blokun trafik, po trafiku kujdes, duhet me thonë edhe njëherë që ta. Mas dite, kur dilim i ble harç, kujdes se krejt luk po bëhet nëpër dyqan.
1: Po, mos harojmë se një pjesë dërmuese do largohen për në fshatra ose nëpër qytete tjera jashtë Prishtinës.
0: Unë në fshat nuk shkoj me mi bu Bajram me njerëz zell, çdo nëpër qytet shpejt e shpejt.
1: Ka njerëz shtëpia nëpër qytete tjera,
0: po?
1: Mas punës jam syn vendeve tjera, kështu që mundem të pas trafik. Po
0: me
1: qenë se kam te ecmja, ka një informacion interesant nga një kompani në Kinë që mirret me prodhimin e letrës.
0: Okay.
1: Le të themi shefi i kompanisë ka vendos me i sfidu tashmë punojnësit. Ata punojnës cilët arrin me vrapu deri në 100 kilometra për muaj, do ke një bonus për 130% në rritje të pagës.
0: 100 kilometra për muaj nuk është shumë.
1: Nuk është shumë.
0: Nuk është shumë, po. Çfarë bie? Sa i bie mesatarisht?
1: Dikon, le të themi 10 kilometra në
0: mesatarisht, po.
1: Në ditë, çdo ditë ka 10 kilometra, e mrin 100-shën pothuajse në fund të muajit dhe marr një bonus që është 130% i rrugës tonë. A para me no, zakonisht okay, këto bonuset
0: nice.
1: Shkojnë me shitje, po kjo personin në fjallë ka dosh me
0: me menu përshëndetin përshënde, njërës e punëtorve.
1: Edhe nëse mri me i bo 50 km e merë ledhimi një rrugë ekstra qatë për qatë 50 km ledhimi që nëse ki rrugën 500 euro atër i merë dhe 500 euro bonus
0: që
1: ke, ke bo 50 km po do me i bo punojnësit aktiv.
0: 100 km sa ke?
1: 130% shi i pagës.
0: Wow.
1: Po,
0: hajde
1: që bjën kërë gjani farë para
0: me
1: nuk bërë.
0: Apo nishku me apliku që fa unë e koka që ajo?
1: Ta shpëshamo në qofë se i ki rrugën 500 euro.
0: Po, e kuptova.
1: Dikon, sa pi bjën? 630 të 1000 kusuri marë, akstra.
0: Bravo i qoftë, bravo i qoftë ati i shefit. Hajde shefa,
1: hajde
0: dhe në Kosovë, bënë në një që se.
1: Po, po.
0: Të dojtë po ecë.
1: Tra, le, ma mirë së po fërë.
0: Mas, pëse?
1: Jo, së po shfarë
0: për në esanë. Loj, kam se me mrinë, ala. Vis na kish me marak, s'po muj me ecë.
1: Êtë bene sigur të kish marë, bële edhe ato 130.
0: Po, thua.
1: Po, mare. Bene ecë gjdo ditë.
0: Mo ben
1: 10 km nuk është që janë edhe shumë.
0: Jo, nuk janë.
1: Një orë me vrapu e bën.
0: E qysh e matë me telefone me kështu.
1: Po,
0: mësja ka vendos një GPS a i shefi se ja.
1: Jo, ta shë dhe aplikacion ka ndalë edhe ora e mënë që në kritë mundësh me matë.
0: E qka s'po din që ta t'jashtit. Qka s'po din.
1: Dhe mësa kinest.

0: Që këtë Drake ka shpërthyr gjitha ne i valajl, po të kalëzaj.
1: E po, është diçka me Spotify, e me këgja do sukses, anë i ka Britania e modhe.
0: Preshja ka nismi publiku që të fotot me Shqiponje e kështu.
1: Ah.
0: Nga i në qef, po të kalëzaj, së është që ku pas kështu, adin, nuk e, po, e po, e ke po me do jakne, me do majica, me do, adin, shumë bukë, me do kapela, me
1: po mdo këtë bre, po thonë mos janë sponsorizume, anë i sanë.
0: Shkoj një dhe qështë do që t'jonel, Drake është Drake, gjitha jo audiencë, gjitha jo ashtu, veç letë vazhdojnë qështu. Reperi kanadez, pas ka hynë historitë muzikës britanike, duke u bo artisti i parë që debuton me tri albume, studio njëkosisht në top 10 të Official UK Albums Chart. Qëreti.
1: Po,
0: po. Me 15 maj, Drake ka publiku albumin kryesor Iceman, së bashku me dy projekte surprizë cilat erdhën më vonë, Habiti dhe Maid of Honor, të cilat u futën më njëherë në top listat britanike, sidomos Iceman që debetoi në vendin e parë, ndërsa dy albumet e tjera u rënditën në vendin e 6 dhe të 7, duke i dhënë padyshim Drake-it një rekord të paprecedent në industrinë muzikore.
1: A e din që Drake, për para se me qenë këngëtor, ka qenë aktor.
0: Që?
1: Po si ka dhe jesë fort.
0: Jo, vada.
1: U kënë të grasi The Next Generation, ka qenë një serial kanadez.
0: Okej.
1: Okay. A mu personalisht për krit albumeve të ti, më pëlqen albumi ti por, Thank Me Later, edhe pa debutu që shlo njëjtë, venin e por me njëherë në Billboard e pa të marë.
0: Drake edhe ka thyrë rekordin në Spotify, duke u shpallë artisti më i dëgjuar brenda një dite për gjatë këti viti 2026, do më thonë deri në fund të muajit maj, kur jemi aktualisht edhe suksesi ti, po vjen pas një periudhë të tensionuar në hip-hop në fakt, të përshira dhe rivalitetin e vazhdushëm me Kendrick Lamar, dhe i cili është reflektu edhe në disa prej teksteve të reja, cilat unë personalisht nuk është se i kom dëgju, po më kalon për shtypje që e ka edhe qatë kongën me qatë shqiptarën e lapo jo Qëndresa.
1: Qëndresa.
0: E kishte emrin.
1: Një san interesant sarë që menoj për Drake, më kujtohen këto mime që patë ndalë me valzimin e ti në Hotline Bling, u patë bukë ka gja viral, kur mos edhe Adisun e marë seriosisht, zipse.
0: Me rëndësi është që Drake sahar poston diçka edhe është një lloj promovimi për vanin për Shqipnin, për shqiptarët. Ajo që po shoh, kjo kënga e Drake me Qëndresën, Slap the City, po u quaj ka titulli, 3.3 milion views all në 10 ditë i paska.
1: Me kon Kosovë 30 i kishë mri në 24 orëve.
0: Pa tjetër, nuk është kesh për një artist i cili nuk blem views.
1: Këtu është

0: 9:21 minuta, aktualisht ora të dashur dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Prishtina me klubin e mëngjesit në këtë të martën 26 majit 2026. Nesër është festë, është Kurban Bajrami. Nuk e di edhe më me shfrytëzuarin çfarë më urut gjithve, sepse nesër nuk do të jemi. Është ditë pushimi
1: për gjithë. Muj.
0: Kështu që pasi ti di sa më të mirë për Hajr Bajrami, edhe kujdes se me ëmbëlsira mos
1: edhe prania.
0: Edhe dozat të tepruara nuk bën me pas.
1: Sërë, si tha Majrë që na në Prishtinë.
0: Po.
1: Prishtinë po, po edhe shkollën finlandese këna prua dhe atë në gjurën Shqipe.
0: Pa. Vesh mi aftojnë me u futë që tash edhe dhe mi po fotot nga Panairi cilin e kanë majt, Panairi shkencës dhe inovacionit, me dëvërtet shumë frymëzuese, mi po fëmit, por edhe nxënësit e klasave më të larta, të cilët kanë punu edhe kanë bo robot të ndryshëm, shtëpit të ndryshme, edhe gjërat të ndryshme cilat bëhen në shkollën finlandese, sidomos shkenca dhe robotika të inteligjenca artificiale janë disa prej gjërave cilat mësohen me projekte edhe janë shumë frymëzuese me i po. Kështu që veç të shkolla finlandese në Facebook me hime po, frymëzohesh se sa mirë edhe sa bukur i organizojnë këto gjëra.
1: Do më thon për krejt ata që po kërkojnë një shkollë ku fëmijët mund mësojnë me aktivitete siguri dhe standarde moderne evropiane. Shkolla finlandese është e duhur, kështu që zgjedhjet edukimin që ndërton vetbesim, dije edhe sukses.
0: Po shkolla që shkojmë reklama do dashur dëgjues, po gjithë juve që eventualisht jeni në veturat tuaja dhe thoni se nuk po mua do gjumasën e në clubfmkosova.al. Na keni në web, gjithashtu edhe në aplikacion iOS dhe Android, kudo ku ka internet, ne jemi me juve.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, që u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
10: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

Maroon 5, Heroin. Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e tisa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
3: ka më citatë
2: me të nësë,
3: se duke o motëra.
2: Doesn't make sense,
3: e kisha
2: me Yes.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë.
1: Sa vë dëgjuam këngën Never Not Gonna Dance Again nga Pink.
0: Duhet
1: e për mu kënga jam e preferum është Mr. President.
0: Nga Pink, a?
1: Po, nuk e di a këndë dëgjuna i harë.
0: Nash ta e këndë dëgjuna, po s'pon kujtohë. Po, do
1: kundja për presidentin.
0: Që, kur u bo kjo se me Trumpin,
1: jo? Jo, ma moti është, ma mirë. Ti ka, ti kënë 15 vite, besoj.
0: Se Trumpin të këtëzojnë një
1: bëtis. A mo, këmë me dëgjuna ditë bashkë, edhe... është koja ku nga mirë.
0: A e ka një tekst kështu, do më thonë, me nga cëmu, me
1: po, po,
0: therë presidin.
1: Po.
0: Bravo, kush u kënë presidin s'po të kujtohet, hajtë se e këshu.
1: Nuk po më kujtohet, po do e...
0: Në një jurë, që type me Trump diskuzojnë.
1: E, diskuzojnë prap një të tjetër.
0: Okay.
1: Po në alem pak tek Shakira.
0: Lorej,
1: Daj tash.
0: Po, Daj Daj një në World Cup, ku pa e popës.
1: Ja, po është videoklipin pak, edhe më dok interesant pjesmarja e Mesit, Mbappes, Harry Kane. Kanë disa artista, Luis Diaz, që ishën pjesë e spotet.
0: Po, veç, unë e pashë edhe një deklaratë saj, se e pëtën për, për romantë. Se sa u bënën prej 2022-ës nuk është me pike.
1: Po,
0: edhe tha, nuk,
1: me 4 vjetë.
0: Nuk kam ko për romantë në jetën time. Ma dje, po thot El që ndjej se jam në kulmin e karierës.
1: Po, po, po.
0: 29 vjeqare është
1: përbryshe. A dhe i murdo pare prej toksave, që ka përbim o burre.
0: Qa të fort, fort ja ka roka.
1: Një nga momentet ma të veçantat klipit që po është është dhe paracitja Shakirës në bi monumentin Angel of Independence në Mexico City, edhe do kësi një homaj për vendin që ka po astet ndikim të madhë në karierën e soj artistike.
0: Fort mirë, fort mirë.
1: Kështu që pas sukseset të Waka Waka që përmendet ti, është ka me po që ka me po sukses edhe kjo kong për Shakirën.
0: Da, da, i sa t'ja njës njerë kampionati botëror, të futemi në këto ujrat e futbolit, fillojme edhe me dëgju kongën pak ma shpesh, si do mos ato kongë tyri se apëden që janë, edhe mandej mujna me kuptu pak ma shumë se sa du t'ketë, që shme thonë, interesa dhe sa do të gjëzgjot, ama Waka Waka ka qenë fantastike.
1: Po, është e vërtet, nërkosh bo dhe ditën e kemi përmendë edhe maherës e Shakira dhe jetë pjesë e shfaqës zyrtare të pushimet në final në Kupës Botës 2026 bashkë me BTS edhe Madonën më 19 korrek 2026.
0: E vërtet ka me zhë.

0: You can't fight moonlight.
1: A ka njerë dhe munësh.
0: Qysh?
1: Për shembul, atë kujtohet mbretresha Diana, që shka që mbretria me regulore rap
0: të tonat. Ka pas prish krej.
1: Po, këti pa që të më thonë për sistemet. A da dore mja dhonë. Me gjenë se vëqë që përmenda
0: Princess
1: e të ullet që aty.
0: Okay.
1: Ishtë interesant informacion që njona pri makinave ikonike të princeshës Diana, po dilke në në kanë së shpejti.
0: Hajde!
1: Edhe paka shumë e rikthej letimin memorjet njerëzë një farë fustoni që njofë si fustoni hakmarjes me një paracitje që ka pas mbretresha Dion.
0: Fustan...
1: Sa ta mërmenja fillimër që mundet me shku kjo makina në kantë?
0: A është allogaritet prej all-time erave makin?
1: Besoj po, përshkak që mbretresha Diana e marrë këtë makin përdorim në rrët vitit 1995, për një 3 vite, pak para se me ndru jetë, për para aksidentit, i kalon në pronsi një personit edhe
0: aje
1: ka mbajt derim tash.
0: Atërë, po besoj, duhet me fillu dikun me 100.000,
1: po.
0: Me fillu.
1: A dhe ashtu përpritet që me shku deri në 150.000 pounds.
0: E sa fillon, apo dhjet?
1: Prej 50.000 pounds deri në 150.000 në pritshmëri. Bëjt fjuar për një Jaguar JX40 me ngjyrë jeshilet art. Do më thonë që është përdor për transport personal të Dionës gjatë një eventin në galerin e Londrës në vitin 1994. A dhe kjo mbetet një nga momentet apo paracitjet matë komentu me të princeshës, sepse përmbojnë të veshur një fustë të zi prej kadifeje stilistës Kristina Stambolian, i cili më vonë bëhet i njohur në bëhem botën si fusoni i hakmarjes. A thup se ka qenë pikërisht kjo dit kur mbreti Charles e ka bo letemi publike faktin e tradhis, edhe vetëm pak orë pas asaj interviste, dhe me thonë që këtë syt i kanë të mbretresha Dion si gjuna, kjo qohet dhe me një fustan super të bukur, klasik, elegant të zi, edhe dhe me thonë me një super pamje ashtu të mos interesu, edhe për atë arsye kam bet edhe letemi emrit të fusoni i hakmarjes.
0: Mirë shumë, qërel, unë e mënoj që 150.000 pound tjo, po ka me shku ma shumë. Do ta ndjekim si që
1: është. Po, sepse Jaguari andirun disa elementet veçanta të përdorimit mbretror, duke i përfshi kështo hapsirat në qati për me vendos flamurat mbretror, një telefon të integruar Motorola.
0: Shishi.
1: Po, po, edhe një buton të etiketuar siguria në rase normal emergjente.
0: Që të avojnë ma special.
1: Pa dyshem.
0: Kështu që unë presë që kjo me shku mbi 500.000 pound. Të ta përcjelim kështu me kur ke, me një qëshor ke në kondi,
1: po,
0: besoj përfundon.
1: Mbejtë të shijet, sepse normal që kërkesa shumë e madhe nga koleksionistët e gjërave mbretrore, kështu që
0: dëshojmë. Vitë gjitha Princess Diana ka qenë aty. Kjo e bën diferencën.

0: Simple Minds. Jemi me klubin e mëngjesit në minutat e fundit më saksisht. Temperatura aktuale në Prishtinë përshënon 23 gradë. E përmendëm edhe më herët se temperaturat pritet shkojnë deri në 28. Andaj duhet kemi kujdes të shruar nga ky nxehtë i shpejt që ka ardhur dhe
1: pastëshëm. E vërtet valla, duhet me pas kujdes. E sjellim me veti se boni.
0: Po, tash edhe Bajram na rëndot pak me baklava, me ushqime. Djellët duhet me ju rujt.
1: Edhe por deri sa temperaturat po shkojnë duke u ngrit, nafta po shkon duke ra.
0: Hajde u rime.
1: 159 sot, si pas njoftimit të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit.
0: Mos është edhe për nesër, avi sot.
1: Valla nys,
0: 26.05,
1: 20.26, okay, dhe për sot.
0: Po të ta me shku me mush.
1: Qësha po thot këtu? 61 dje, 59 sot. 1.53 benzina dje, 1.53 sot, edhe 0.75 dje, 0.74 sot gazi.
0: Okej.
1: Okay. Po nafta paska ropa 2 cent.
0: Ja, po
1: duka
0: me shusat me mush.
1: Duhet që mirë është minajt gati, po mos është trend nulje, edhe po vaki janë
0: prap,
1: më vonë.
0: Prap na vyn pak musil këni për Bajrama.
1: Ah, është
0: më vizitu në ajë, kanë anaj sanë.
1: Jo, valla, duhet. Duhet më uen, a përshem, po duka me mush, valla, sot. Nora 10.
0: Se vëm kjerë.
1: Deri nora 10. Ka që një ditë fantastike sot, në këtë të martë 26 majit, 26 dorë dë gjusë, është nesër fest.
0: Po.
1: Të që sot, për ju thamë edhe njerë, kujdes në mramje, përpishën e me pas kujdes kur dili me blese, po bëhet të lovi gjithanej në për dyqane.
0: Mi gjitha uroj që kjo fest t'ju gjej pra njerëzve të dashur me zamër qitë edhe plot gëzime. Ka që nga unë sot.
1: Falim dhe edhe shumë elë që ke qenë pjesë klubit më njësit për sot.
0: Sot si musafire, vete 300 e më kumë pësi keni pa ju këta tjertë.
1: Ja, krejtë është në regullë. Falim dhe edhe që keni qenë me klubin e më njësit dashë dhe gjusë që nga ora 7, është fundit tani, kemi mbyllur me fitus, me shumë gjëra tjera interesante, e naturisht nesër do t'jemi pushim, se është ditë feste, është Bajram, dërsa rikëthemi të ajtëm prapë nga ora 7 këtu me klubin e më njësit.
0: Ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Mirasin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
9: A few moments later.
8: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
10: Dini pse indianët nuk luajnë futboll, sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

Kur isha më i ri kam dëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Klab FM

Po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur. Po nuk pi, more, çfarë thua? Jo ty mi shpirt. Unë kur pi, ty se që të bie një nur, o zot, o zot.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 10:32 minuta.
2: Club FM, kape radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria Reese Witherspoon është detyruar të sqaroj pikpamjet e saj mbi inteligjencën artificiale pasi postimi i saj në rrjetet sociale u kritikua. Situata nisi në 16 prill kur ylli i Harvard Blonde postoi një video në Instagram në të cilën shprehu bindjen e saj se gratë duhet të përdorin inteligjencën artificiale në jetën e tyre të përditshme, gjë që shkaktoi zemërim nga disa prej ndjekësve të saj. Pas kritikave, Witherspoon përdori sërish rrjetet sociale për të sqaruar qëllimet e saj dhe për të siguruar fansat, duke thënë se i kuptonte rezervat dhe shqetësimet e tyre. Duket se postimi im për inteligjencën artificiale ka ndezur një debat, shkroi aktoria krahas një selfie. Për të qenë qartë, askush nuk po më paguan të flas për këtë. Jam thjesht kurioze.
1: Club goes to Hollywood.
2: Organizatorët e festivalit muzikor Coachella po përballen me një total prej $44,000 gjoba pasi performancat e Justin Bieber dhe Anim në fundjavën e dytë të festivalit në prill zgjatën më shumë. Sipas Billboard, festivali u gjobit për tejkalimin e orës policore, siç është rregulli në fuqi në Indio të Kalifornisë, ku eventi është mbajtur që nga viti 1999. Fundjava e parë e Coachella u mbajt sipas rregullave të orës policore, ndërsa fundjava e dytë u tejkalua. Të premte në mbrëmje, performanca e Animas gjati deri në orën 1:09 të mëngjesit, duke rezultuar me një gjob prej $24,000. Natën tjetër, performanca kryesore Justin Bieber zgjati 2 minuta më shumë, duke rezultuar në një gjob shtesë prej $20,000.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Ma tha gruaja mbrëm, në qovë se nuk fit laptopin tani, do ta hedh nga dritarja.
4: Ta provoj, por jokin fjero të wirë te klom bu ylam haut mëltal ma haut dung.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për gjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Shkenza thot që stili jon duhet me uri për 3 gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo dit.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
6: say goodbye. E dë zhon, e ndjen, është freskia që të zhon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.

Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram, deri në 20.000 euro, me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit, 5%.

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Një studim ekonomik zakonisht zbulon se koha më e mirë për të bërë blerje ishte e vjetë.

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë, e po dje në gjumë të ka kënduar një angjëll.
1: Club FM.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Brave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë.

E, si kanë ardhë kohët, me zi presje të vinë hajdut në shpinë time, që të vjedhin lek. Kam për t'ja plasni të qeshurin. Dhe pasaj, të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të zgjën. Club FM, Kamer Radio.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
4: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
3: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
4: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
3: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
4: Ju mirëpresim në Levis.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
6: Red Bull të bën me krahë.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
11: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
12: High Tech Time on Club FM.
13: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
14: Tash e themet rreth testimit të një kamere të pasme 200 megapiksel nga Apple për iPhone kanë qarkulluar për një kohë, me rrjedhjen e parë që doli në maj të vitit të shkuar. Tani një informator sugjeron se iPhone i parë që do të ketë një sensor 200 megapiksel mund të mos vijë deri në vitin 2028. Sipas informatorit Digital Chat Station, Apple aktualisht po teston një kamerë telefoto 200 megapiksel për iPhone. Megjithatë, Apple mund të marrë ende disa vite për të sjellë teknologjinë në treg. Kjo përputhet me një shënim të kohëve të fundit nga investitori Morgan Stanley, i cili pohon se një iPhone me një kamerë 200 megapiksel nuk ka gjasë të vi para 2028-ës. Modeli i vitit 2028 pritet gjërësisht të quhet iPhone 21, pasi Apple thuhet se do të miratoj markën iPhone 20 vitin e ardhshëm për të shënuar 20 vjetorin e pajisjes.
12: High Tech Time.
14: Deezer njoftoi së fundi se këngët e gjeneruara nga AI tani përfaqësojnë 44% të gjithë muzikës së re të ngarkuar në platformën e saj. Kompania tha se po merr thuajse 75.000 këngë të gjeneruara nga inteligjenca artificiale në ditë dhe më shumë se 2 milion në muaj. Konsumi i muzikës së gjeneruar nga AI në platformë është ende shumë i ulët, në 1-3% të totalit të transmetimeve dhe 85% e këtyre transmetimeve zbulohen si mashtruese dhe demonetizohen nga kompania. Shifrat e fundit nga Deezer nxjerrin në pa një rritje të vazhdueshme të ngarkimeve të muzikës së gjeneruar nga AI në platformë. Deezer nisi të etiketojë këngët me inteligjencë artificiale në nivel platforme në qershorin e 2025-s, duke u bërë platforma e parë transmetimit që e bëri këtë.
12: High Tech Time.
14: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Techu, klikoni në clubfm.al.
12: High Tech Time.
15: Miqtë e mi mendojnë se unë jam tip i fiksuar. Në fakt nuk më ka thënë njeri, po unë jam i sigur që ashtu mendojnë.

Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha, si thoni, jam i mirë apo

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: Po më poti, vla,
9: a e ti sa të drejt ke?
10: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, në fakt.
11: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
10: Jo të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si e?
8: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
10: Po pse, rënd, e kishte me mua?
11: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
10: pra se kam të them
8: me të
10: them. Nuk po make sense as mua. Old laser.
8: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për herë patën s'ka kuptim. Hopim, hyp mbrapa.
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E disi, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona.

0: A dini çfarë më thosh dhe miku im në punë së shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion?

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Kap FM, Kap Radio. Oh!

0: më ka marrë malli për takimet dhe fishkëllime.
1: Kurse sot është
0: MySpace, Yahoo, Google dhe pastaj shifemi në Facebook.

Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Club FM.

sa i lezetshëm ky shoku imi punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Klab FM, Kapi Radio.

Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshi në makinë për radio. Ki kujdes më tha, kur mos u martohu me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, kape radio.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

Bas, janë ta konshin, më gjithë ditë në shërbë. Në shpinë tonë kjo, ja, në këllovë asë njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si ti. Klab FM, lëre shërbë, ka për radio.

Dje kam bërsherë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urejnë, të gjithë më urejnë. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

Je pi festës shihen që meriton. Merr kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krahë. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: A je normal te?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Provokimi më i madh që kam parë vjet në plazh, që një mashkull i bën një vajze. Goze, respektin që kam për ty, mos ma merr për topsi. Club FM, Kaper Radio.

A të duket vetja i suksesshëm me femrat në Facebook? Je tamam si një prestigjator me famë në radio. Club FM, kap radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Alan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Versioni mëngjesit të zonjeri ju është demo version.
10: Qysh bre demo version?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e ky kolegus flat.
10: A, ky vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
12: Ah, sa do të doja që të isha zoti. Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur.

Qa qefi, shefat e mi u përplasin keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
3: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
2: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
3: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
2: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
3: Ju mirëpresim në Levis.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

Isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk ja dola mban me ata budallën që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning, Paris. Club FM, kape frëngjisht.

0: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Hajde në dyqanët Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: To Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktoria Reese Witherspoon është detyruar të sqarojë pikpamjet e saj mbi inteligjencën artificiale pasi postimi i saj në rrjetet sociale u kritikua. Situata nisi në 16 prill kur ylli i Harvard Blonde postoi një video në Instagram në të cilën shprehu bindjen e saj se gratë duhet të përdorin inteligjencën artificiale në jetën e tyre të përditshme, gjë që shkaktoi zemërim nga disa prej ndjekësve të saj. Pas kritikave, Witherspoon përdori sërish rrjetet sociale për të sqaruar qëllimet e saj dhe për të siguruar fansat, duke thënë se i kupton të rezervat dhe shqetësimet e tyre. Duket se postimi im për inteligjencën artificiale ka ndezur një debat, shkroi aktoria krahas një selfie. Për të qenë qartë, askush nuk po më paguan të flas për këtë. Jam thjesht kurioze.
1: Club goes to Hollywood.
3: Organizatorët e festivalit muzikor Coachella po përballen me një total prej $44,000 gjoba pasi performancat e Justin Bieber dhe Anim në fundjavën e dytë të festivalit në prill zgjatën më shumë. Sipas Billboard, festivali u gjobit për tejkalimin e orës policore, siç është rregulli në fuqi në Indio të Kalifornisë, ku eventi është mbajtur që nga viti 1999. Fundjava e parë Coachella u mbajt sipas rregullave të orës policore, ndërsa fundjava e dytë u tejkalua. Të premte në mbrëmje, performanca e Animas gjati deri në orën 1:09 të mëngjesit, duke rezultuar me një gjob prej $24,000. Natën tjetër, performanca kryesore e Justin Bieber zgjati 2 minuta më shumë, duke rezultuar në një gjob shtesë prej $20,000.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rëndë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
5: se kam citat me këtë, se do të jam motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk do make sense as mua. Old laser.
4: Veriona thonë vaj, thonë grave. Për lehrë të ska të kuptim.
6: Hopim,
4: hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dhëm tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, ka

shkruim për shkak të trafikut, bleu helikopter. Por që do vjen në rotull tani dhe ku ta gjej parkimin? Club FM Kape Radion.

0: sak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap, bon për një bun në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Po më poti,
7: vla, a e disa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke më në ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
9: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
8: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
7: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse rëndë, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
11: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Tje po vështroja dy meso bura në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Kape Radio.

E, qa kohë që po jetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM, Kapera.

Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rroba të bukura, edhe shpëtohen të parat kur mbytet tragedi. Klab FM, kap një

A doni të dini mendimin tim për Skënderbeun? E, ka qenë për sëmbari. Për para se të bëj konjak. Club FM, Kape Radion.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 18:31 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreshja vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
9: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Ripley nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoje atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
13: It's a wonderful thing to fall in love.
14: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
13: It's a wonderful thing to fall in love with you.
2: Number 4.
13: Don't rain me in.
14: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Brașov, Mundăsuar, Arga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Tash e themet rreth testimit të një kamere të pasme 200 megapiksel nga Apple për iPhone kanë qarkulluar për një kohë, me rrjedhjen e parë që doli në maj të vitit të shkuar. Tani një informator sugjeron se iPhone i parë që do të ketë një sensor 200 megapiksel mund të mos vijë deri në vitin 2028. Sipas informatorit Digital Chat Station, Apple aktualisht po teston një kamerë telefoto 200 megapiksel për iPhone. Megjithatë, Apple mund të marrë ende disa vite për të sjellë teknologjinë në treg. Kjo përputhet me një shënim të kohëve të fundit nga investitori Morgan Stanley, i cili pohon se një iPhone me një kamerë 200 megapiksel nuk ka gjasë të vi para 2028-ës. Modeli i vitit 2028 pritet gjerësisht të quhet iPhone 21, pasi Apple thuhet se do të miratoj markën iPhone 20 vitin e ardhshëm për të shënuar 20 vjetorin e pajisjes.
2: High Tech Time.
3: Deezer njoftoi së fundi se këngët e gjeneruara nga AI tani përfaqësojnë 44% të gjithë muzikës së re të ngarkuar në platformën e saj. Kompania tha se po merr thuajse 75.000 këngë të gjeneruara nga inteligjenca artificiale në ditë dhe më shumë se 2 milion në muaj. Konsumi i muzikës së gjeneruar nga AI në platformë është ende shumë i ulët, në 1-3% të totalit të transmetimeve dhe 85% e këtyre transmetimeve zbulohen si mashtruese dhe demonetizohen nga kompania. Shifrat e fundit nga Deezer nxjerrin në pa një rritje të vazhdueshme të ngarkimeve të muzikës së gjeneruar nga AI në platformë. Deezer nisi të etiketojë këngët me inteligjencë artificiale në nivel platforme në qershorin e 2025-s, duke u bërë platforma e parë transmetimit që e bëri këtë.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech.

0: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
1: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
0: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
1: Ju mirëpresim në Levis.

Mbrëm kam parë ndër gjithë natën si kur haja keks fungjeri. Sot në mëngjes pash se ishte zhdukur jashtë. Klab FM, Kapelladion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirrje pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: E, si është bota? Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Jonathan Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Mirë rastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
8: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
7: Don't wait in me, yeah.
8: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

5, Heroin. Rolling Stones in the Stars.

0: Moft mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për kërcimin më të gjatë mbi makina është 19 të tilla. Ai u arrit nga Alastair Moffat në Britani, një distancë që ishte mbi 15 metra. Ai kërceu pa ndihmë mekanike në një rekord që vendos në 2012-ën.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë vezë të thyera me një dorë në një minutë është 32. Ai u vendos nga Ross McCurdy. Vezët u thyen në një enë të vetme. Sigurisht një rekord që kërkoi shpejtësi dhe koordinim dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2011-ën.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

Ja, më në fund, u bëra folës në radio. Vetëm se, po të futem tu poshtë urës së lanës, nuk më dëgjoni dot. Ja, prisni, prisni, e përë!

po ta marrë thellë thellë, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Pjesoj duket.

0: son mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja, kaq e thjesht.
1: Ha, do më...

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Po dhe gjohet jeshtë në gjene punës duke punuar në Photoshop që thashte: o Zot, sa e bukur jam, si mund të ketë vdekje për mua, o Zot.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Mirasin e festës së Bajramit, Aldi Mall ju mirpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Aldi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
10: Rekordi për kërcimin më të gjatë mbi makina është 19 të tilla. Ai u arrit nga Alastair Moffat në Britani, një distancë që ishte mbi 15 metra. Ai kërceu pa ndihmë mekanike në një rekord që vendos në 2012-ën.
1: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë vezë të thyera me një dorë në një minutë është 32. Ai u vendos nga Ross McCurdy. Vezët u thyen në një enë të vetme, sigurisht një rekord që kërkoi shpejtësi dhe koordinim dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2011-ën.
1: Club FM Guinness.
10: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club.

përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirëpresim në Levis.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Po më poti, vla,
6: a e ti sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
7: Jo të dynë nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
5: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
7: Po pse, rënë, e kishtë me mua?
8: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty. Po jo, pra
7: se kam të them
5: doesn't make sense.
7: Nuk po make sense as mua. Old laser.
5: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për herë më ka kuptim. Hopim, hyp mrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktore, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Alan Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox. Touch me. Bonnie M. Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në Radio Kombëtare Club FM.
3: Tash e theme të rreth testimit të një kamere të pasme 200 megapiksel nga Apple për iPhone kanë qarkulluar për një kohë, me rrjedhjen e parë që doli në maj të vitit të shkuar. Tani një informator sugjeron se iPhone i parë që do të ketë një sensor 200 megapiksel mund të mos vijë deri në vitin 2028. Sipas informatorit Digital Chat Station, Apple aktualisht po teston një kamerë telefoto 200 megapiksel për iPhone. Megjithatë, Apple mund të marrë ende disa vite për të sjellë teknologjinë në treg. Kjo përputhet me një shënim të kohëve të fundit nga investitori Morgan Stanley, i cili pohon se një iPhone me një kamerë 200 megapiksel nuk ka gjasa të vi para 2028-ës. Modeli i vitit 2028 pritet gjërësisht të quhet iPhone 21, pasi Apple thuhet se do të miratoj markën iPhone 20 vitin e ardhshëm për të shënuar 20 vjetorin e pajisjes.
1: High Tech Time.
3: Deezer njoftoi së fundi se këngët e gjeneruara nga AI tani përfaqësojnë 44% të gjithë muzikës së re të ngarkuar në platformën e saj. Kompania tha se po merr thuajse 75,000 këngë të gjeneruara nga inteligjenca artificiale në ditë dhe më shumë se 2 milion në muaj. Konsumi i muzikës së gjeneruar nga AI në platformë është ende shumë i ulët, në 1-3% të totalit të transmetimeve dhe 85% e këtyre transmetimeve zbulohen si mashtruese dhe demonetizohen nga kompania. Shifrat e fundit nga Deezer nxjerrin në pa një rritje të vazhdueshme të ngarkimeve të muzikës së gjeneruar nga AI në platformë. Deezer nisi të etiketoj këngët me inteligjencë artificiale në nivel platforme në qershorin e 2025-s, duke u bërë platforma e parë transmetimit që e bëri këtë.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: E thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23. Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24.
2: Club FM, Albanian National Radio. Now in Kosovo at 101.7 FM.

ajo ka ndodhu që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni, ja kështu po ndodh mua. Aq që urrej.

0: dyshja ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.